جی ہاں، یہی تھا ہماری عبارت کا آخری گیت، اور اس فلم کا نام ہم نے پوچھا تو ہمارے شروتاؤں نے بھی ہمیں صحیح جواب لکھ بھیجے ہیں، دل ہی تو ہے، یہی ہے فلم کا نام۔ آشا بھوسلے اور ساتھیوں کے سروں میں یہ گیت، ساحل لدھیانوی کی رچنا، روشن کا سنگیت۔ دیکھیے کاریکرم کا وقت بھی تو ہو چلا ہے، اب آگیا دیجیے پوجا نرانیا کو، نمسکار۔